Og meg inn, jeg vet dere om dem. Det er noe som er sånt. Shani Kish, Love Can Build a Bridge, ikke det om. Og meg, hun oppsett til meg, og går det. Og en din må jeg begynne den. Og hun skal gjøre meg i det badgemon, og det er det tatt seg til morgen. Og hun jobber til vi, og cbclisten.ca. Og min jamsen har meg en order i Quebec, det er jeg og kjøres budget. Måske se bitjen her. Og hun skal oppsett til meg, og ta meg, og gjøre meg, og hun oppsett til meg, og hun er ikke i meg en nåt. Oh, I mamui dao. Ago ja bita sin hamagun da jim sin haichas takapsan gin watch. Kem ago jish bita bi ag jam.jam.cbc.ca/mamuidao. Kem ago iwan jis sog jim sin husi ago ago in the bajmo sin higin nan. Ago tint misoga watakuch zagon chad batakuch ke haji batakuch. Kem ago gauchi batakuch te etzagon hi hagin vana blacksmith hagin pamikikin ya the bajmo sin higin yon. I just that now jump said out Cree then this Nashina Mendison then the Shadum Jam said out Mso and M Sini he can show it. And she was Cree News and reach that wait, cbc.ca/Cree. Hagan de Bajamusan Higan, Jabitasan Hosiak, Agot Magjouch, Hidishamaguyagman, and the Bajamusan Higan, Giago Chashoftamagog, Snas Kigan, Gohaji, Ajibita Bitaganoch, Kimaganoan Januk, the Gohaji, the Bajumd. Gayon just with Bajamson Hamuyach, Cree Prague at cbc.ca. We beat Tabi Hixaga with Bajumia, Kemagmok Sito, we beat Magagiba, Hagan Zagon. Awi de bajum yak. Shasha gut shibi jabit sindash mishi chan skum naga pshich na gyu de bajmon hanen swa manuan lafo jane voyager nu jabit simagan charles loaded nim sin higan kamik fana blacksmith not discussing caroline bevain go and just switch up shish smagun shka now shibi jab no watch out neat tearing stuff.